もう一回通訳して。ううん、違う違う、また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ。いや、違う、もう一回通訳して。違う違う、あれ、また忘れちゃった。